0: Allô?
1: Allô?
2: Allô?
1: Mauro?
2: Niki cheyo radio?
1: Nekwide mnugombo. Ewa kukeza kwa mbavari mkagurusi. Ewa kukeza kuwa tuliku mwenga mnugombo.
2: Ego.
1: Ewa kukeza.